ހަމަކަށަވަރުން ކާފިރުވެ އަދި ކާފިރުން ކަމުގައި ތިބެ މަރުވި މީހުން ބިން ފުރޭ ހާ ރަނުން ފިދިޔަދިން ކަމުގައި ވިޔެސް އެއިން އެކެއްގެ ކިބައިން ވެސް އެކަން ޤަބޫލު ނުކުރައްވާ ހުއްޓެ އެވުރެންނަށް ވޭން ދެނިވި ޢަޒާބު ހުއްޓެ އަދި އެވުރެންނަށް ނަސްރު ދޭނޭ އެއްވެސް ބަޔަކު ނުވެ

ފާޅުވެގެން ވާ ހެކިތަން އެވުރެންނަށް އައުމަށްފަހުން ވަކިވަކިވެ ޚިލާފުވީ މީހުން ފަދައިން ތިޔަބައި މީހުން ނުވާށެ ބޮޑުވެގެން ވާ ޢަޒާބެއް އެވުރެންނަށް އުއްޓެ.

දන්නා ශේ ފަހެ އެމީހާގެ ކިބައިން އެކަން ޤަބޫލެއް ނުކުރައްވާ ހުއްޓޭ އަދި އާޚިރަތުގައި އޭނާ ވާހުށީ ގެއްލެނިވެގެންވާ މީހުންގެ ތެރެއްނެއް